0: Hare Krishna Hare.
1: Nos 97.1, o som do Paraná. Paraná Sessions, na Educativa.